Ljubi me, ljubi nocoj, saj veš, da grem rada s teboj, ker nisi ljubezni se zbal.

Mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi.